0: Qui si prova ed è per poca merce di sprone di staffe. Provvede per poca merciaga di sprone di staffe.
1: Ciri,
0: ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri